bubu abra ya wo no no no bubu data kawa wono so se sikani juta di ni bi but wo yesu christo na za ni dimu nti sore kawa no so sore ye yanko pome ye yanko pone ti ase oni ne timi bubu na ye te sanwea no wa sa se se ni Abraham ya adwuro se me ye nsun ena me saye die be ya nwia wo nsem be ya wenia wo nsem be ya wenia wo nsem wa me ya nia upo